0: تستهدف. وهذا حريق يعني أنا شايف أنه هو بسيط تم السيطرة عليه، لكنه ليس طائرة بدون طيار طبقا للبيانات الرسمية الصحيحة. الحقيقة دي نقطة مهمة. بالنسبة لتوسعة الحرب، الأمريكا لا ترغب في توسعة الحرب، لكنها لن تترك الملعب وحيدا لإيران. إيران تريد أن توسع الحرب من خلال وكلائها. يعني ما الداعي لأن فصائل العراقية تضرب السعودية والسعودية لم تضرب إيران مثلا؟ ما الداعي للحوثيين يقوموا بضرب السعودية أو تهديد الملاحة في البحر الأحمر؟ إذن الذي يريد توسعة الحرب هو إيران على مساحة جغرافية كبيرة. ما الداعي لضرب الأردن ودول الخليج بالطبع؟ إذن الذي يريد توسعة الحرب هو إيران، والشواهد الحقيقة بتقول هذا الكلام. هذه التوسعة يتبعها أيضا ضربات من القيادة المركزية الأمريكية، وبعض الدول العربية بترد. يعني السعودية يعني الحقيقة كان صبرها الحقيقة طويل في الماضي، لكن هي حق أصيل ومساق الأمم المتحدة بيتيح لها مادة 51 الرد على هذه التهديدات.
1: نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، لواء دكتور هشام الحلبي الخبير العسكري والاستراتيجي المصري. شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
0: ألف شكر.
2: طيب إذن اللواء هشام الحلبي، وطبعا هو لواء طيار، حتى يعني في خصوص هذه الهجمات بالطائرات المسيرة، هو يقول وفق المعلومات وكذلك أيضا الشواهد التي نراها لم يكن هناك هجمات لطائرات مسيرة على ناقلات أمريكية في الموانئ المصرية، الأمر يدور فقط بالحديث عن حريق ليس أكثر. وكذلك أيضا بشأن مستقبل هذا التصعيد، يقول بأن إيران ترغب بتوسيع هذه الحرب لأنها يمكن أن تفعل ضغوطات أكبر على الولايات المتحدة للتوصل إلى تفاهمات ترضي إيران، خلافا لما يريد الرئيس دونالد ترامب. كيف تنظر إسرائيل إلى كل هذه التطورات، وتحديدا بعد هذا اللقاء الذي رأيناه في البيت الأبيض بين نتنياهو وترامب؟ وهل بالفعل يعني سناء ما نراه من موجة تصعيد له علاقة بهذا اللقاء، خصوصا وأن نتنياهو قال بأن اللقاء كان ناجحا، بل من أنجح اللقاءات التي كانت مع الرئيس الأمريكي؟ ينضم إلينا الآن في هذا الشأن داني زكين، الكاتب والمحلل السياسي في صحيفة إسرائيل هيوم. שלום לך, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
3: יאללה, נשמח לכם.
1: יכול להיות, דני, שבאמת הפגישה בין נתניהו לטראמפ, בניגוד למה שקראנו בתקשורת, היא הייתה באמת מצוינת, כפי שנתניהו אומר, ובעצם גל ההסלמה שאנחנו רואים בשעות האחרונות, הוא לא מנותק לחלוטין מהפגישה הזאת בין שני האישים. אתה מסכים לניתוח הזה?
3: כן. חד משמעית כן, כלומר,
1: אם אתם מסכימים,
2: אז זהו,
1: רעיון מצוין.
2: אפשר לפרוש.
1: אפשר לפרוש בסי בעצם.
3: ממש. אני חושב שהיו סימנים לא טובים באמת בהתחלה שעליהם הצביעו כמה פרשנים. כל מיני דברים שהם היו יותר טכניים, כמו שטיח אדום, כמו כניסה מהצד, כמו זה שהפגישה לא הייתה בארבע עיניים, שהם בדרך כלל סימנים שמעידים על חשיבות, על גודל הפגישה, על המשמעות שלה, אבל צריך להגיד שנתניהו יצא בכמעט כל פעם שהוא נפגש עם הנשיא טראמפ, עם הצלחות, עם הישגים ביד, וכך גם, כך נראה בפעם הזו. אבל צריך להגיד עוד דבר חשוב. עכשיו ישראל נמצאת בעמדה, אני לא רוצה להגיד צדדית, אבל היא לא המוקד, היא לא העיקר. דיברתם קודם עם אותו קצין מצרי, תזכרו את סעודיה. תמונת המצב הופכת להיות כמעט כל העולם הערבי נגד איראן. או איראן, יותר נכון לומר, נגד כמעט כל העולם הערבי, כשישראל היא כרגע נמצאת כמעט מחוץ לתמונה, למעט פה ושם תגרית בלבנון.
2: אבל זה לא משרת את האסטרטגיה של ישראל, או בכלל של נתניהו, שהוא בעצם חושב ואומר שככל שאיראן תתקוף יותר את המדינות הערביות, הן יהיו יותר קרובות לצד הישראלי, וזה דווקא כן אינטרס ישראלי בצורה כזו או אחרת.
3: ודאי, ודאי שכן. מה שהביא להסכמי אברהם זה האיום האיראני על מדינות המפרץ בגדול, כמובן עם עוד הרבה סיבות אחרות, אבל זו אחת הסיבות המרכזיות. כך זה נראה, זה לא אומר שמחר סעודיה תרוץ לתוך הסכמי אברהם, אבל זה בהחלט אומר שאיראן גורמת להתלכדות גם בתוך העולם הערבי, וגם לכך שישראל היא פחות האויב, היא הרבה יותר מסייעת. ונזכיר שישראל גם מסייעת הגנתית, גם מבחינה מודיעינית, גם בצורות אחרות לחלק ממדינות המפרץ, אגב לא רק לאיחוד האמירויות.
2: כשאנחנו מסתכלים באמת לגל התקפות הנוכחי שאנחנו רואים של סנטקום, זה משהו שהולך להתרחב, או שזה עוד פעם תגובה נקודתית כפי